Evo je to Dino, dobro jutro starograđani, danas se obeležava u Srbiji dan nauke, dakle zvanično ustanovljen 2010. godine odlukom Vlade Republike Srbije, od tada se tradicionalno obeležava svakog 10. jula jer je rođendan Nikole Tesle, dakle rođendan genija. Rodio se 10. jula 1856. godine i od tada ništa više nije isto. Zapravo budućnost je moja, kako je govorio Nikola Tesla, vrijeme je pokazalo da u toj rečenici nije bilo ni trunke preterivanja. 170 godina poslije njegovog rođenja, svijet o njemu govori više nego ikada. Njegovo ime se ne zaboravlja jer njegovo ime nose električni automobili, njegove ideje i dalje inspirišu naučnike, umetnike i vizionare, a interesovanje za njegov život ne jenjava. Definitivno čovjek nije pripadao svijetu profita, vjeruje da su ideje dar, a ne vlasništvo. Ana Nikolić kreće, hvala, doviđenja, gde se sluša RSG i šta vam se sluša, drugari, kako ste? Tako je, imamo i karte za Dženana, nešto kasnije delimo, budite uz nas.

0: Za sve one koji vole plavo, čuo se Željko Joksimović sa pesmom Drska ženo plava. U holandskom gradu Vesp nalazi se posebno naselje pod nazivom Hoggy Wake, koje na prvi pogled izgleda kao sasvim obično predgrađe, ima i prodavnicu i pozorište i kafić, ali postoji jedna velika razlika, svi stanovnici imaju uznapredovalu demenciju. Negovatelji ovde ne nose bele mantile, niti uniforme, obučeni su kao obični ljudi i ponašaju se kao komšije, prodavci ili prijatelji. Ovaj jedinstveni koncept potpuno menja način na koji gledamo zdravstvenu negu i uklanjanjem same bolničke atmosfere i stvaranjem toplog poznatog okruženja kod ljudi se smanjuje i strah i stres i osjećaj izgubljenosti. Samim tim dementni pacijenti se osjećaju bolje i na ovaj način mogu da vrate i neka određena sećanja. Stanovnici žive u manjim grupama prema načinu života koji su nekad imali, kupuju, druže se i žive što normalnije i kada se ljudi tretiraju kao komšije, a ne samo kao pacijenti, ostaju aktivniji, srećniji, često duže žive i na ovaj način je moguće da stvore i neke nove uspomene i da na taj način zamene sve one, nažalost, uspomene i prethodni život koji su usled demencije izgubili iz svog sećanja.
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.